bí o bá ti rí i wípé àwọn ẹ̀mí kẹ́mi wọ̀nyí wọ́n ti sá jáde, wárapá ti jáde, ìsinwi ti lọ, àti àrùn ọpọlọ ti kúrò, àti èyí tó rìn káàkiri ara rẹ àti lé wọn jáde, kí o yin Ọlọ́run lógo, kí o sì máa jáde bọ̀ ní gbọ̀ngàn keje.

bí a ti ń kọrin kí ẹ máa mú wọn jáde bọ̀, àfọ́jú tó ríran máa jáde bọ̀, àrọ̀ tó dìde tó rìn máa jáde bọ̀, àdìtí tó gbọ́ràn ẹ máa mú wọn jáde bọ̀.